0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu, ar nas šnjigret, rod podu i stane do šolotnom od etnih nisov.
0: Agol suvak,